många fortsatte här från kulturbolaget i Malmö. Jag heter Magdalena Wägnergård och det är en ära att för mig få presentera på Petra Lifes vägnar ett band ända från England, speciellt inför